0: Oh, nu kan jag säga vad du menar. Det börjar as min trubbel.
1: Ja, det börjar som låsta. Det mer du det är, det mer man ser down. Och det fann löst att komma sure as svår. Och om du det var stående, då var det niemands skuld var.